0: Vacilón de la mañana.
1: La vacuna, ¿hace bien o hace mal?
2: ¿Qué piensan de las vacunas?
3: Cuente, ñato.
4: Hecho una hueva vacuna, ¿no? Me dio neumonía. Después de neumonía, me compliqué. Yo cagaba cuatro
5: cubos. ¡No, no, espérense! ¡Ya no se la
2: ve! Fíjate, él cargaba cuatro cubos.
4: Ya no me puedo cagar.
6: ¡Ay, Dios mío!
2: Teresa, buenos días, vacilando en la mañana, dale.
7: Jamás me vacuné yo. El doctor me decía, póngase la vacuna que le va a dar vino. Le digo, usted colóquese la primero en la lengua, porque yo no sé.
0: Vacilón de la mañana por Mega 97.9.
2: Engañen con tu carro ya.
8: Así mismo, Aneudi, si estás buscando comprar un carro nuevo o usado, o si tienes uno con un pago y un interés bien alto, vamos a refinanciarlo o a cambiártelo por uno nuevecito cero millas y con un pago más bajito del que tienes ahora. Te vamos a negociar con el dealer la compra y el financiamiento de tu carro para que no te vuelvan a engañar. Yo, Rafael Matos, te garantizo que te voy a conseguir el mejor precio, el mejor interés y el mejor pago mensual. No dejes que los dealers de carro te sigan engañando, que con tu carro ya y Rafael Matos, tú sales ganando. 646-828-6000, 646-828-6000. No importa si tienes buen crédito o mal crédito, tampoco importa si tienes un IT number. Si quieres comprar un carro o refinanciar el que tienes, llama a tu carro ya para que los dealers de carro no te sigan engañando. 646-828-6000, 646-828-6000.
2: 646-828-6000, tu carro ya.
9: Mi nombre es Aracelis y soy parte del equipo de Celino Law. Mi familia y yo confiamos en el equipo y la familia de Celino. Nosotros tenemos un equipo que habla español, que tiene experiencia trabajando con la comunidad latina y estamos listos para ayudarlos. Si usted o un miembro de su familia ha sufrido en un accidente de auto, de construcción o una caída, llama al 888-888-8888.
10: Accidente de auto, llama Celino.
11: Brooklyn, Bronx, Manhattan, Long Island.
12: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
6: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
13: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
6: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
13: Sí, el zodiaco nunca miente.
14: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
3: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
15: Esto es Nueva York. Esa energía que viaja por una red confiable y lista para tormentas. Es la corriente en la que todos pueden confiar, impulsando la economía y un futuro más verde, con la confiabilidad líder en el país, con Edison. Porque esto es Nueva York.
16: Sansón Auto Mall, Ruta 1, Woodbridge, sansonauto.com.
0: Mega 97.9, la estación oficial del verano en New York.